0: This is Ozcat Radio, 89.5 FM, KZCT, Vallejo.
1: E puli kako, e ke a komana leo mahalo nui a oina, ke ia la po mai ka ino, a ke nai haa ane mako ia oina, ka ho'o palikana ia mako, a e ho au puni me ka la ake a pu. A mahalo nui no ke ia poe, e ne I a ko la kohana, kupono no ke ia ina ne o ka leponi, ma ka leki o. A me ka hono aku a e hui kalamai a mako no na ino a mena hewa maka ino a kamakoa ki keikia me ka uhane he molele a mene